0: Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayang na The Vibes!
5: DJ drop the beat.
1: Party na The Vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka vibes sad sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka vibes mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026. Ani ra nag-unang balita karong mga orasa. Cebu City nagsugod na sa pagdawat og donasyon para sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Nagsugod na ang Cebu City Government sa pagpanawat og mga donasyon alang sa mga biktima sa 7.8 nga magnitude nga linog nga maigo sa Southern Mindanao ni adtong Hunyo 8 tuig 2026. Sa usa ka panayam ni adtong Hunyo 12, giauhag ni Mayor Nestor Archibal ang katawhan ang maghatag og in-kind donations aron mas paspas ang pag-apod-apod sa tabang. Ang mga donasyon mamahimong i-drop sa atubangan sa Cebu City Hall Legislative Building gikan sa alas 6 sa buntag hantod alas 8 sa gabi. Kutob sa Hunyo 20, Sabado ang pagpanawat og mga donasyon og dalhon kini sa General Santos City og uban pang lugar nga grabe ang kadaot. Ang lungsod sa Malapatan og Glan sa Sarangani Province lisod mahatdan tungod sa mga naguba nga mga dalan og air transporter ang posible nga pamaagi. Gawas mga donasyon, dalhon usab sa LGU ang 5 milyones nga pinansyal nga tabang alang sa mga apektadong lugar. Like Infermedio Balita, inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Magdi si Rico Mambo, mayong hapon, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni
3: Vibes, kabay, kasama sa
4: Request 931.
5: Request 931.
6: Mo ana ni.

0: Magadawat og tag 5,000 kapesos nga financial assistance ang 600 ka mag-uuma gikan sa 18 ka barangay sa syudad nga naapektuhan sa kainit sa panahon. Base sa dato sa Cebu City Agriculture Office kun CCEO. Mukabat sa 500 ka hektarya ang naapektuhan og mukantidad og 13 milyones ka pesos ang gibilin nga kadaot sa mga tanom. Matod ni Engineer Joey Baclayon, hipi sa CCEO, kadaghanan sa mga apektadong barangay nagagikan sa North District. Gipahibaw usab ni Baclayon nga sugdan ang pag-apod-apod sa mga sa assistance karong katapusang semana sa Hunyo aron dali nga matabangan ang mga mag-uuma nga naglisod sa ilang panginabuhian. Samtang tulo ka pantalan sa amihanang Cebu, posibleng ibalhin human sa linog. Ang detalye gikan sa tuang UP COM intern Hana Alusin. Hana?
1: Mahimong ibalhin ang tulo ka pantalan sa amihanan sa Cebu human nagpadayon og sandig ang yuta sa maong mga lugar human sa linog niadtong September 2025. Gipadayag sa Cebu Port Authority na nagpahimuta na sila og specialist aron susiyong ang kahimtang sa yuta. Ang resulta gipaabot niya tong Nobyembre. Samtang nagpaabot gusto sa mga lokal na opisya na sila ang mapundo sa pag-ayo, apang gipangayo na nila na usbon ang kasabutan sa revenue sharing agreement tungod kay halos walay na dawat ang mga munisipyo gikan sa ilang kaugalingon pantalan. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-una balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Hana. Laing infermedyo balita ang inyong mapaminawan karong last 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request Night 31. Kini si Rico Mambo, ug mayong hapon, ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: This is FM Radio. FM Radio.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Nakahuna-huna ko sa pagbabuhagay, nakahuna-huna ko sa pag-share nining akong kaagi sa gugma, kasi natian sa kinabuhi tungod kay gibati nako og konsensya niining ako karon nga nasugatan nga problema. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Rani, taga Cebu City, og 26 anyos ang panuigon. Nipadangat ko nining akong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi tungod kay bugat nagaayo.

Nagihigog man ako ang akoang uyab, mga kompartner, mga DJ, mga kabibes, pero nga naman nga nahitabo man to. Karon nagsigi kog likay ni Karen sa opisina, pero dili na ako makalimtan ang maong nga gabi. Unsa may angay na akong buhaton? Sultian ba nako ang akong partner? O dili na lang? Naglibog ko kung ansay angay na akong buhaton, mga kabayos. O angay ba na akong ilubong na lang sa kalimot ang maong trahedya sa muhang duha ka gugma? Malihog na ko, mga kabayos, mga DJ, nga mabuhatan ang taog duwa sa kahanginan ang akong kaagi.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Salami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabayes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongot. Isang kunsa, iskutan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Sayang na to vibes.
5: DJ drop the beat.
4: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag good vibes. Kavibes set sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga

0: Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, Lukot Nasod ug Tibuok Kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon ka vibes sa Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Muarangkada na pag-usab ang mga nag-unang balita. Kinisineda, Avignante, Esguera. Senado nag-usab sa mga komite human mahimong bagong Senate President si Gatchalian. Pormal nga giusab sa Senado ang daghang importanteng komite o gipili ang mga miyembro sa pipila ka konstitusyonal nga mga balaod atol sa ilahang special session karong Miyerkules human mapili si Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Sumala kang Senator Juan Miguel Zubiri gikinahanglan nga makumpleto ang pagpili sa mga chairman o miyembro sa mga komite aron mapadayon ang pagtrabaho sa mga pending balaod nun sa Senado. Usa sa unang gitukod pag-usab mo ang Blue Ribbon Committee o Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Gipili si Senator Erwin Tulfo isip chairman ni ini. Samtang sila Senator Francis Pangilinan o Senator Panfilo Lacson maoy mga vice chairperson. Ang komite adunay 17 ka regular nga mga miyembro ug tulo ka ex officio member. Daghang senador usab ang gihatagan ug mga importanteng komite. Si Pangilinan maoy mango sa mga komite sa Constitutional Amendments, Justice ug Agriculture, samtang si Senator Bam Aquino maoy chairman sa Trade, Basic Education ug Science and Technology. Si Senator Risa Hontiveros maoy nango sa Health ug Women and Children Committees. Si Senator JV Ejercito usab maoy chairman sa Finance ug Local Government Committees. Gipili usab sa Senado ang mga miyembro sa Commission on Appointments ug Senate Electoral Tribunal. Lakip sa mga nahimong miyembro sa Commission on Appointments sila si Lacson, Zubiri, Joel Villanueva, Hontiveros, Vicente Soto III, Rafi Tulfo ug Ejercito. Sa katapusan, giaprubahan sa Senado ang tanang mosyon nga walay pagsupak aron makapadayon sa pagbutar sa mga balaod nun ug uban pang lakang nga naa sa ilang special session agenda. Alas 5:23 lalaki nga nag-amok na dunggab kun ni dunggab sa pulis na pusilan sa Mambaling. Landing sa Tambalanan sa ang usa ka street dweller nga lalaki human kini na pusilan sa mga niresponding pulis dapit sa Il Corso SRP Barangay Mambaling Cebu City. Ang suspitsado gitawag og Mr. X lingkod ang panuigon ug hangtod karon padayon pang giila sa kapulisan. Base sa initial nga investigasyon sa Mambaling Police Station, giingong gialarmahan ang suspect tungod sa pag-amok ni ini samtang nagdala og bato ug ice pick ug daw nang itagubot sa lugar. Daling niresponde ang mga sakop sa presinto 11 nga gilangkuba nila ni Pat Glenbert Tapil Pelaryon, Gretch Lear Flotenya ug June Darrell Hamco. Apil usab si Kim Ryan Neri, gipakalma paunta ang suspect ug gikonbinsir nga dili na mohimo og kagubot. Apan kalit kining midasdas ngadto ni Patrolman Pelaryon ug nadunggab gamit ang ice pick. Maayo na lang ang bandolier sa pulis ang naigo sa unang pagdunggab. Apan tungod sa padayon nga pag-atake sa suspect, napugos si Pelaryon nga mubunot sa iyahang service firearm ug nipusil sa tiil sa lalaki aron man-neutralize kini. Human sa insidente, gipusasan ang suspect ug gidala sa Tambalanan. Alas 5:24, hubog nga lalaki nga nangulata og taxi driver paslak sa karsel sa Mabolo. Gibalhog na sa mabugnaong karsel sa Mabolo Police Station ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Human kini nangulata og taxi driver sa IT Park Barangay Apa, Cebu City. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si Rob Elizar, 21 anyos, taga barangay Basak, San Nicolas. Ang biktima mo si alias Bebot, 56 anyos, taga Salinas Drive, barangay Lahug. Base sa asoy sa biktima, samtang nagpaabot siya sa nakabuk nga pasahero, ni Butho ang suspek, kuyog sa iyang uyaba ug ni para sa taxi. Tungod kay naanay nakabuk nga pasahero, gibalibara ni Tatay Bebot ang suspek o giwarawarahan pa kini sa kamot aron ipasabot nga dili siya kapasakay. Nasuko ang suspek, giyapahak o gipatiran ang taxi. Ninaog ang biktima aron mangutana, apan imbis mga yugpasay logi kulata hinuon siya sa suspek. Daling nagpatabang si Bebot sa mga gwardya sa IT Park nga nakadakop sa suspek o sa iyang uyab o gidala kini sa Mabolo Police Station. Sulod sa presinto, nahuwasan ng suspek ug ni hangyo nga makig-areglo sa biktima, apan wala kini pasayloan ni Bebot nga desidido nga mupatagam sa suspek kung walay settlement nga mahitabo. Pasakahan kini ug kasong physical injury. Alas 5.26, inflation sa Sugbo ning sa kangadto sa 13.6%. Misaka nga doon sa 13.6% ang inflation rate sa Sugbo ni atong Mayo 2026. Sumala sa dato sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Kini mas taas kumpara sa 12.9% nga natala sa Abril ug mao'y pinakataas sa Central Visayas. Matod ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano, nagtinabangay karon ang Kapitolyo ug PSA Central Office aron masabtan ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Gipakita sa datos nga ang pagkaon ug transportasyon mao ang labing dakong nakatampo sa pagsaka sa inflation. Bisan pa sa lokal nga produksyon sa agrikultura, dili kiniigo aron matubag ang panginahanglan sa nagkadakong populasyon sa ekonomiya sa lalawigan. Giila sa Kapitolyo nga tukma ang pagputok sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro sa food security o pagpaubos sa gasto sa transportasyon aron masulbad ang epekto sa taas nga presyo. Sa rehiyon, nagpabilin sa 10.8% ang inflation rate sa Central Visayas. Mas taas kumpara sa 0.9% sa Mayo 2025. Giingon ni PSA 7OIC Regional Director Wilma A. Pirante nga ang pagkaon o non-alcoholic beverages mao gihapon ang pinakadako nga nakatampo, diin ang cereals o seafood misaka o dako, samtang ang mga utanon o tubers sumikabat o 54% nga pagtaas sa presyo. Aniya na ang lain pa natong dugang balita. Financial Caravan naghatag og paglaom sa MSMEs sa Lapu-Lapu. Aniya to ang UPCOM intern si Kaina sa detalye.
0: Gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka Financial Caravan Negosyo Restart and Financing Initiative isip kabahin sa Ika-65 Charter Day Celebration sa syudad. Ang kalihukan nagtumong sa pagtabang sa mga micro, small o medium enterprises or MSMEs, pinaagi sa paghatag og impormasyon sa pagpautang, financial literacy o mga serbisyo alang sa pagpalambo sa negosyo. Mitambong sa Caravan, ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, Securities and Exchange Commission o SEC o Social Security System or SSS, uban pa. Lakip usab sa mga bangko o financial institutions nga miapil mao ang Land Bank of the Philippines, BDO, PNB, East-West Bank, RCBC, Cebuana Loyalier, Maya Business o GCash. Sa iyang binsahe, giilan ni Mayor Cindy King Chan ang dakong papel sa mga lokal nga negosyante sa pagpalig-on sa ekonomiya sa syudad nga nagmugna og trabaho og panginabuhian alang sa mga residente. Gihatagan og higayon ang mga partisipante nga makikonsulta direkta sa mga bangko og lending firms aron masayran ang requirements og mga programa nga pwede nilang ma-avail. Ang maong kalihukan giorganisa sa Department of Trade and Industry kon DTI, 7 kauban ng Lapu-Lapu City Government pinaagi sa Local Economic Development and Investment Promotions Office ug sa Lapu-Lapu City Chamber of Commerce and Industry. Si Kaina Dela Peña, UP Comm intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, si Kaina. Samtang yellow alert na usab kita dinhi sa Visayas, ang detalye gikan ni UPCOM intern Hana.
3: Gideklarar sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Visayas grid karon Hunyo 17, 2026 gikan alas 3 sa hapon hantog alas 9 sa gabi tungod sa nipis ng reserba sa supply sa kuryente. Base sa datos, alas 8 sa buntag, ang available capacity sa Visayas grid maoy 2,550 megawatts samtang ang giapot na peak demand mukabat sa 2,478 megawatts. Magpasabot kini na gamay na lamang ang nahibilin reserba sa kuryente alang sa Dibuok Rehiyon. Sumala sa NGCP, adunay 10 ka planta na naka-force outage karon Hunyo, walo ka planta na nagwala paggihapon nakabalik sukad Mayo, usa sukad Marso ug daghan uban mang planta na wala pang makapadagan sukad sa miaging mga tuig. Dugan pa, 12 ka planta ang nag-operate sa ubos sa ilang normal na kapasidad nang resulta sa kinatipukan 984.8 megawatts na dili magamit sa grid. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Hana! Alas 5.32 na. Dugang mga balita ihatod ni Ninya Corpus o Jack Batalyone sa Arangkada Balita. Musunod na. Samtang mo ako na naglangkob sa itong Arangkada Balita sa hapon. Ingat lang, Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Kinisineda, Avignante, Esguera. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

Vibes overload, matang buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Nipadangat ko nining agong kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. Tungod kay bugat nagaayo ang ako ang dughan. Ug nagkinahangla nagyud ko og tambag mga kabayes. Diin na ako'y kaipon. Ug tulo na may katuig nga pwerte ra bagyo niya pagkabuutan. Buutan gyud kay siya diri nako mga kabayes. Pero sa dimalas lang natintal ko sa ako ang kauban sa trabaho nga si Karin. Diin usa ka gabii niya na mga kabayes. Nag-overtime mi sa trabaho. Nag-overtime mi sa opisina. Tungod sa dinalian nga deadline sa muang project. Kami na lang tong duha ang nahabilin sa opisina mga kabayes. Og kusog kaayo ang ulan sa gawas. Bugnaw kaayo ang aircon. Samtang nag-atubang mi sa computer mga kabayes, aksidenteng nakasikit. O aksidenteng nagsikit ang amuang mga panit. Dito, nausab ang dagan sa hangin mga kabayes. Gitanaw ko ni Karin nga naay lahing kahulugan sa iyahang mga mata. O wala may kasabot kung kinsa ang nisugod. Pero kalit lang nga nag-abot ang amuang mga ngabil. Init og madasigon kaayo. Init og madasigon kaayo ang amo ang mga halok, mga kabayes, mga DJ. Halok nga puno sa kamingaw og kalibog. Giisa na ko siya sa ako siyang giisa og gipa ibabaw sa lamisa. Ang iyang mga kamot perting gunit sa akong abaga, samtang ang akong mga kamot ning susi sa iyang hawak mga kabayes o ginahinay nga ni paubos. Kada gawa sa iyang gininhawa, madungog nako ang hinay nga agulo nga nagpadiala pag-ayo sa kamingaw sa mubo nga panahon. Diha sa kangit-ngit sa opisina mga kabayes, nalimtan ako ang kalibutan. Limtan ako ang akong partner og nahitabo ang dili angay nga mahitabo. Paghuman sa tanan, samtang nag-ilis mi, balik sa amuang mga sinina, sa amuang mga sapot. Puwerteng dakuas ako ang pagbasol. Og pag-uli na ko sa balay, natulog na ang akong partner mga kabayes. Gitanaw na ko siya sa iyahang dagway o sa iyahang naong. Og nihila ko sa tago. Gihigugma na ko ang akong uyab, ang akong partner, mga DJ, mga kabayes. Pero, nga naman nga nahitabo man to. Karon nagsigi kog likay ni Karin sa opisina. Pero dili na ko makalimtan ang maong gabi'i. Unsa may angay na kong buhaton? Sultian ba na ko ang akong partner? O dili na lang? Naglibog ko kung ansay angay na kong buhaton mga kabayes. O angay ba na kong ilubong na lang sa kalimot ang maong trahedya sa muhang duha ka gugma? Malihog na ko mga kabayes, mga DJ, nga mabuhatan unta og duwa sa kahanginan ang akong kaagi.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

akong Osbon ha, nga tuwang ka vibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Sumpayin ninyo ha, sumpayin dugtong eh. Tamis kaayo ang imuhang sumpaye mga kababs, sumpaye, sumpaye!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa bunta.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
4: Nag-agubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Paslungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
5: the
1: vibes.
5: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka vibes sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ani-an na ang arangkada Balita sa Buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada Balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Hunyo 18, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada Balita sa Buntag.

0: Alright mga ka-vibes, unang taod-taod. Ato ang soyan pagtawag pagbalik. Ang ato ang base control operator sa CCTO nga si Sir Alan Villahermosa. Samtang mga ka-vibes, padayon sa ato ang mga balita. Balitang lokal, usa ka 3 anyos nga bata patay sa sunog sa Argao. Usa ka makalilisa nga sunog ang miresulta sa kamatayon sa usa ka 3 anyos nga batang lalaki sa sitio Sibuyan, Barangay Upper Kansuhi, alas 8:30 sa buntag ni adtong Miyerkules. Ang biktima, giila nga si Ninyo, residente sa maong lugar, ug base sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad ug sa fire investigator nga si FO3 Michael Angelo Rodriguez, nagsugod ang kayo sulod sa balay. Human giingong nagdula ang bata og lighter. Ang kusog nga pagkaylap sa kalayo mao'y hinungdan nga natanggong ang bata ug nakaangkod og grabing paso nga miresulta sa iyang pagkamatay. Ang nasunog nga balay usa ka one-story bungalow nga gipanag-iya sa inahan sa biktima usa ka 44 anyos nga giingong wala sa panimalay atol sa insidente. Ang mga bumbero mi-respond dayon og nakontrolar ang sunog mga alas 9:45 sa buntag. Dito na nila na-recover ang lawas sa biktima og gideklarar nga fire out alas 10 sa buntag. Gibanabana nga mikabat sa 10,000 pesos ang kadaot sa kabtangan tungod sa sunog. Ang insidente nagpasabot sa kahinungdanon sa pagbantay sa mga bata ug sa paglikay nga makaduol kini mga bata sa mga butang sama sa lighter ug posporo nga makapahimong hinungdan sa sunog. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning.
1: Yes, ma'am, may adlaw, may buntagong loob, may buntag kung kung atong mga shopping terminal. So dagan sa trapiko karon yung mga oras ano, karon mga buntaga. So now na to atong inwakal to nga kalsada, so gikan og Bulacaw, paingon na rin may Pardo, palingon na rin sa may Mambaling area, no? So sa pagkaroon mga moderate o ang dagan sa trafiko. So inundan kini kay Nana sa peak hours, no? So mag dalungan nga to sa may kwa sa may Rirama din na inikabot rin sa may Rirama, paingon na rin sa may Iskaryo.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.